0: Si de rás sin éis le ar an nua Secret. Is das Kildare iad Cameron Watson agus beag séag sin am anseo in Electric Picnic ar an deire de bhí lúnasa íontach. Cúig sé go dtí an gradam brit an bliain seo so tá sé ag dul ó neart neart. Lum sa Jess Spencer láta agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish. 98 FM.